0: Samo polako. Kroz ovo jutro, kroz Lidl Super Jutro, J-Lo, Ja Rule, I'm Real.
1: Super muzika za super ljude. Super FM, sve je super. Super FM,
2: sve je super.
0: Kafica, limunčić, voda, slatko. Jo, a kad kašikicom onu teglicu slatkog i ladna voda, e tome mislima na selu.